estas pilas, que vienen en estas pilas, que vienen en estas pilas, que vienen en estas pilas, que vienen en estas pilas, que vienen en estas pilas. I'm copying, I'm supposed to survive. Hey, transparency, no.